0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Da bismo upoznali družbu sestara Presvetog srca Isusova, potrebno je upoznati njezinu utemeljiteljicu, službenicu Božju Mariju Krucifiksu Kozulić, a da bismo upoznali utemeljiteljicu, potrebno je upoznati družbu. Iz jednoga čitamo drugo, jer karizme utemeljitelja su karizme redova ili družbi. Marija Kozulić je veći dio svoga, dakle, života djelovala kao aktivna katolička laikinja, 10 godina u Trstu, a onda 10 godina u Rijeci, sav svoj život žrtvovala je za vjerski i moralni odgoj djece i mladeži. Ona je u svojim mladenaškim godinama donijela dvije značajne životne odluke. Služit ću Gospodinu, služit ću mu dovijeka, ali u siromašnima, i slijedit ću Isusa i na Kalvari. Marijine sa obitelj godine 1879. preselila iz Rijeke u Trst zbog materijalnih teškoća, jer je očev, iznajmljeni jedrenjak Čivilta, potonuo u Crnom moru na putu iz Njujorka prema Odesi. Taj događaj duboko utjecao na Marijin život. Kasnije ona postala spašavateljica nezbrinutih djevojčica, malih brodolomaca, i stoga će ih životopisac Mihael Saint-Martoni nazvati Božjom moreplovkom. Svrha je udruge prema konstitucijama Slava Božja i Spas duša putem djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, promicanje pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovu i vjerski odgoj djece, osobito siromašne. Svaka se članica morala posvetiti kršćanskom nauku djece. One su živjele evanđelje u duhu Svetog Franje Asiškoga, skrbeći za siromašne i napuštene djecu i mladež. Marija se u Trstu nije mogla zaposliti jer je učiteljsko zanimanje bilo državno. Posao je srećom našla u trgovini crkvenog ruha. Kao članica udruge, uz posao svim se žarom uključila u apostolat. Ovako je pisala svojoj rođenoj sestri: mi pripadamo, Irena moja, pobožnoj udruzi, kamo nas je Isus pozvao po svojoj velikoj dobroti i milosrđu. Ti znaš na kakvu uzvišenu zadaću smo pozvane. Ništa manje nego da budemo apostoli Isusa Krista. Trebamo odgovoriti na tolike milosti. Marija je okupljala brojnu djecu i žensku mladež na vjersku pouku u Kapucinskoj crkvi na Montuci, u svom stanu u Trstu, pa čak i na otvorenom polju na periferiji grada. Jednom zgodom piše: Emilija, njezna rođena sestra, i ja imamo 20 djevojaka svake nedjelje. Neke dođu k mene ujutro, a ostale u maminu kuću poslije ručka. Najprije im govorim kako me Bog nadahnuje. Govorim o istinama naše vjere, a onda, da se ne umore, učim ih i neku komediju. Izvršila je čin posvete Presvetom srcu Isusovu udruzi koji će obnavljati svake godine tijekom čitava života. U 30. godini činice zacrtala je svoj strogo asketsko duhovni put. Zabilježila je: pokora i poniznost uvijek. Udijeli mi, Gospodine, duboku poniznost i milosrdnu ljubav. Jednostavnost u odijevanju, samo najnužnije. Duh neprestane molitve i stalnost u prisutnosti Božjoj. Čistoća i samozataja, razboritost, vjera, nada, ljubav, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Podlaganje svoje volje Božjoj volji, kao i volji drugih tamo gdje nema zla. U Trstu je pokazala veliku ljubav prema siromašnoj djeci. Vodila je i crkveno pjevanje, i uvježbavala članice udruge. Revno je promicala pobožnost prema srcu Isusovu i blaženoj djevici Mariji. Bila je širiteljica i žive krunice. Njezin duhovnik, fra Gaetano iz Arcinjana, piše: "Zahvaljujem nebu da sam vas mogao upoznati, jer u vama nalazim jednu dobru dušu po Božjem duhu koja je predodređena da učini velike stvari po Isusu Kristu." U Trstu je Marija stekla jedno bogato duhovno i apostolsko iskustvo. Zapravo, njezine životne odluke su njezin odgovor na Božji poziv, jer je odlučila odreći se svjetovnog bogatstva, slave i časti i slijediti siromašnog i raspetog Krista u siromasima po uzoru nasiškog siromaška. Vraćajući se u svoj rodni grad Rijeku, fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, savjetovao joj je da ondje nastavi istu misiju. Krajem 19. stoljeća Rijeka se dakle naglo gospodarski razvijala. Broj je stanovništva rastao, ali dolazi do sve većeg raslojavanja na bogate i siromašne. Gradska je uprava pod mađarskom vlašću zastupala talijansku stranu. Time su jačale nacionalne podijeljenosti u gradu, koje su našle svoj odraz i u mjesnoj crkvi među riječkim klerom. Marija Kozulić vratila se iz Trsta u Rijeku 20. kolovoza 1889. a fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, je 8. rujna te godine imenovao ravnateljicom riječkog ogranka udruge Kćeri Presvetog Srca Isusova. Imenovao je i duhovne asistente ili ravnatelje udruge, a konstitucijama je odredio da to budu redovnici kapucini. U Rijeci je Marija počela pastoralno i karitativno djelovati u jednoj zapravo eminentnoj formi laičkog apostolata, ponizno i gotovo kao u apostolsko doba, skrbeći za siromašne u svom stanu, po obiteljima u gradu, a potom u svom zavodu Presvetog Srca Isusova. Molila je: "Neka srce Isusova blagoslovi i učini čudesno plodnim naš mali početak." U jesen je te godine formirala knjižnicu duhovne literature za vjersko uzdizanje riječke mladeži. Zajedno s prvim suradnicama od 1889. do 1895. okupljala je brojne djevojčice i djevojke na vjersku pouku, bez obzira na narodnost. Potrebno je bilo ispovijedati na hrvatskom i talijanskom jeziku djecu i mladež. Ravnatelji su bili kapucini, zatim Isusovci, a neko je vrijeme udruga bila pod izravnim vodstvom župnika Kajetana Bedinija. Marija moli za jedinstvo u mjesnoj i cijeloj crkvi. Kraljice požuruju snažnom svojom molitvom dolazak onoga dana kada će svi biti okupljeni oko vrhovnog pastira i jedna zdravo Marija da oci kapucini budu složni i sveti. Zbog češćih mijenjanja ravnatelja i ispovjednika, Marija se požalila fra Arkanđelu, a on ju je hrabrio da nastavi svoju misiju na čelu udruge u poslušnosti i podložnosti mjesnom župniku, te da poradi ozbiljno na kanonskom postojanju udruge u Rijeci. U rujnu 1892. senjsko-moduški biskup Monsignor Juraj Posilović potvrdio je konstitucije udruge uz ispravak da duhovnik bude diecezanski svećenik. Marija je na vjeronauku otkrila da njezine djevojčice dolaze iz siromašnih i teških životnih situacija. Dana 18. rujna 1893. piše fra Arkanđelu: "Jedva čekam da konačno imamo vlastitu kuću za toliko potrebne djevojke." Početkom 1895. obznanila je građanima Rijeke svoje nadahnuće da je u Rijeci potrebna jedna vjerska karitativna ustanova. Odaziv je građana bio čudesan, a ona je zapisala: "Divne li providnosti Božje, što su se potrebe povećavale, njezina je nada u Božju providnost rasla kroz njeznu molitvu." Dana 1. listopada 1895. osniva zavod i piše: "Bogu hvala, zavod Presvetog Srca Isusova je osnovan uz blagoslov Presvetog Srca Isusova i potporom požrtvovnih riječkih građana. Ima nade da će uspijevati. Zadaća je mnogostruka i otrištovat će se različitim dijelima, odnoseći se jedino na obuku katoličko-civilnim odgojem mladeži i malene djece. Dobrostivi riječki građani, valjano promotrite veliko dijelo nadahnuto od Presvetog srca Isusova na neizmjernu korist riječke mladeži. Jedini uvjet primanja u zavod bilo je siromaštvo, bez obzira na narodnost. Nakon 10 dana, iste godine u listopadu, legalno je s 5 prvih učiteljica otvorila i dječji vrtić, po načelima njemačkog pedagoga Friedricha Fröbla. U zavodu je otvorila 4-godišnju pučku školu, radionice ručnih radova i blagdanski oratorij u kojem na prehranu se okupljalo oko 300 djece. Statut zavoda je odobrilo Ministarstvo za bogoštovlje i prosvjetu u Budimpešti 4. siječnja 1899. godine. U zavod je prihvaćala do 70 djece. U rujnu 1907. godine je sagradila i drugu zgradu zavoda. I prosila je i zapadala u dugove tijekom gradnje, ali pomoć i zagovor Svetog Josipa, kojeg je uzela za čuvara i zaštitnika doma, nije nikad izostalo. Za vrijeme gradnje uspostavila je u Zavodskoj kapelci vječno klanjanje pred presvjetim otajstvom. Na zgradu zavoda postavila je sliku spasitelja Isusa s djecom uz evanđelske riječi: "Sve što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I blago milosrdnima, jer će oni zadobiti milosrđe." Sve je očekivala od Božje providnosti i ljubavi bližnjim. Marijinu veličinu u odgojno-obrazovnom radu otkrivamo i tome što je omogućivala svojim štićenicama prema individualnim i posebnim sposobnostima nastavak školovanja u gradovima Gorici, Udinama, Veneciji, Rimu te Budimpešti.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka kršćani donose mir usred podjela. U pitanju je budućnost čovečanstva, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se izaslanstvu Ekumenskog patrijarhata.
0: Članovi svećeničkog bratstva Svetoga Pija X zaredili 4 biskupa bez papinskog mandata.
1: Spriječavanje dostavljanja pomoći u Gazi teško je kršenje humanitarnog prava. Upozorenje je stalne promatračke misije Svete Stolice pri UN-u u New Yorku.
0: Ovih je dana javnosti predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Papa Lav XIV je jučer primio u audijenciju izaslanstvo Ekumenskog patrijarhata koje predvodi kalcedonski metropolit Emanuel, a koje je u Rim poslao ekumenski patrijarh Bartolomej u sklopu tradicionalne razmjene izaslanstava prigodom svetkovina zaštitnika dviju crkava, svetih Petra i Pavla te svetoga Andrije.
0: Sveti otac započeo govor prisjećajući se sudjelovanja na proslavi blagdana svetoga Andrije u Patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurija na Fanaru u Istanbulu 30. studenog prošle godine u sklopu apostolskog putovanja u Tursku i Libanon. Papa se s radošću i zahvalnošću prisjetio susreta s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem te zajedničke želje da napreduju na putu prema punom jedinstvu među svim kršćanima.
1: Rimski se biskup potom osvrnuo na obilježavanje 1700. obljetnice Prvog Nicejskog sabora održano uoči blagdana svetog Andrije u Izniku, na poziv samoga ekumenskog patrijarha Bartolomeja i uz sudjelovanje predstavnika drugih crkava i crkvenih zajednica.
2: This celebration offered an eloquent testimony.
1: To je bilo živo svjedočanstvo već postojećeg zajedništva među svima koji dijele vjeru u Boga, Oca svih ljudi, te ispovjedaju Gospodina i Sina Božjega Isusa Krista i Duha Svetoga koji nas nadahnjuje i vodi prema punini istine i jedinstva.
0: Takve komemoracije pokazuju da je nicejsko vjerovanje temelj i mjerilo na putu prema jedinstvu, istaknuo je papa te dodao. Neka hod prema proslavi drugoga tisućljeća otkupljenja 2033. godine bude put kojim će zajedno hoditi sve kršćanske zajednice u svijetu, ponovno otkrivajući dar i poziv da budu svjedoci uskrsloga.
1: To je poslanje još važnije u vremenu koje, kako je istaknuo Petrov nasljednik, pogođeno ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. U takvom su kontekstu kršćani, međusobno pomireni i složni u ispovjedanju jedne vjere, pozvani biti vjerodostojan znak mira, nastojeći u to uključiti i sve ljude dobre volje. Papa je pritom dodao, u sadašnjim okolnostima nije u pitanju samo vjerodostojnost kršćanskog navještaja, nego sama budućnost čovječanstva.
0: Također, zbog sve većeg broja izazova u današnjem svijetu, postaje sve hitnije zalaganje za očuvanje mira, odgovornu upotrebu novih tehnologija i brigu o stvorenom svijetu kao odgovornosti koje proizlaze iz samoga Evanđelja Isusa Krista, rekao je Papa Lav XIV te zaključio.
2: Indeed, our responsibility.
0: Naime, odgovornost koju imamo prema životu i dostojanstvu svakoga ljudskog bića, počevši od najmanjih i najpotrebitijih, mjerilo je koje odlučuje o našoj sadašnjoj i vječnoj sudbini.
1: Kristova haljina, za koju je Papa Lav u svojem posljednjem pismu od 29. lipnja zamolio da se ne razdire, na kraju je razderana. U Ekonu u Švicarskoj, u sjedištu svećeničkog bratstva Svetog Pija X, jutro su Lefebreovci, sljedbenici nadbiskupa Marcela Lefebra, zaredili 4 nova biskupa. Učinili su to bez papinskog mandata, iako su novi prelati potvrdno odgovorili na liturgijsku formulu Habetis mandatum apostolicum. Učinili su to tvrdeći da je potrebno jamčiti kontinuitet i sam opstanak kongregacije, unatoč pokušajima Svete Stolice da uspostavi dijalog i upozorenjima kardinala Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikasterija za nauk vjere i samog pape Lava XIV u njegovom pismu od prije 2 dana, da ne nastavljaju s raskolom.
0: Više od 1000 svećenika, redovnika i redovnica, zajedno s 15.000 laika, prisustvovalo je proslavi koja je započela danas u 9 sati u Bijelom šatoru pokraj sjemeništa svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Događaj je uživo prenošen na 6 jezika na službenoj internetskoj stranici, na kojoj je posljednjih dana započelo odbrojavanje do slavlja, te su pripremljeni promotivni materijali i drugi događaji.
1: 4 dana za ređena biskupa jesu švicarac Pascal Schreiber, Michael Goldate, podrijetlom iz Sjeverne Dakote, a odrastao u Kansasu, te Francuzi Michel Poincine de Sivry i Marc Appier. Na njih su, činom koji predviđa izopćenje late sentencije, odnosno automatski, ruke položili monsignor Alfonso de Galareta, prvi posvetitelj, i monsignor Bernard Feley, su posvetitelj, odnosno još uvijek živi biskupi od četvorice koja je 30. lipnja 1988. zaredio Lefebvre.
0: Na početku liturgije generalni poglavar svećeničkog bratstva Svetoga Pija X. Don Davide Paljarani pročitao je kratki govor u kojem je kazao: "Spremni smo platiti bilo koju cijenu kako bismo spasili crkvu." Poglavar bratstva govorio je o potpuno iznimnoj okolnosti, budući da su od Drugog Vatikanskog koncila do danas crkvene vlasti pokazivale stav suprotan vjeri i djelovale protiv svete tradicije. "Vrlo je teška dužnost, prema riječima Don Paljaranija, prenijeti milost episkopata ovim svećenicima. Smatramo da eventualne kazne ili sankcije zbog ovog čina nemaju nikakvu vrijednost," dodao je. Za Lefebrovce, zaključio je njihov poglavar, danas je stoga povijesni dan i slavlje. Međutim, za univerzalnu crkvu to je dan u kojem se ponovno otvara rana, rana podjele.
1: Papa Lav XIV. Je jučer imenovao sestru Alessandro Smerilli novim prefektom dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čime je nastavio s imenovanjem žena na vodeće službe rimske kurije. Sestra Salezijanka od 1. će rujna preuzeti službu koju je od 2022. godine obnašao kardinal Michael Černi, koji će 18. srpnja navršiti 80 godina života.
0: Riječ je o drugom imenovanju žene na vodeću dužnost koje je izvršio Papa Lav nakon što je 2. lipnja za prefekta dikasterija za komunikaciju imenovao mladu laikinju Mariju Monserrat Alvarado. Podsjetimo da je sestra Smerilli ujedno i treća žena na čelu jednog dikasterija u rimskoj kuriji, nakon što je Papa Franjo 6. siječnja 2025. za prefekta dikasterija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života imenovao sestru Simonu Brambillu.
1: "Prihvaćam tu zadaću sa zahvalnošću i pouzdanjem u Gospodina. Svaka služba u crkvi dobiva svoj puni smisao samo kada postane prilika za služenje, ljubav i svjedočenje evanđelja," napisala je sestra Alessandra Smerilli na svom računu na platformi X. Nakon mnogih različitih dužnosti koje je obnašala u Vatikanu, redovnica je posljednjih godina blisko surađivala s kardinalom Černijem u opsežnom radu dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, čije djelovanje obuhvaća socijalna, humanitarna, zdravstvena i ekološka pitanja s jedinstvenim ciljem promicanja dostojanstva ljudske osobe i svakoga čovjeka.
0: Sprječavanje podjele humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava te dodatno povećava patnje onih koji već žive u iznimno teškim uvjetima. To je jučer ponovno istaknula stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku u izjavi pročitanoj na zasjedanju odbora koji se bavi tim pitanjima unutar Opće skupštine UN-a.
1: Izaslanstvo Svete Stolice istaknulo je važnost Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, podsjećajući da njezin rad predstavlja ključnu potporu za milijune palestinskih izbjeglica. Kako se navodi u izjavi, agencija već više od 70 godina pruža obrazovanje, zdravstvenu skrb, pomoć u hrani i socijalne usluge, osiguravajući im zaštitu, potporu i mogućnost dostojanstvenog života.
0: Predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima izrazili su također duboku zabrinutost zbog ubojstava djelatnika agencije, kao i zbog napada na njezine objekte na području države Palestine, uključujući škole i druge ustanove u kojima su civili potražili utočište. Ističući važnost nezamjenjive potpore koju pruža agencija, Sveta Stolica je potvrdila svoju financijsku potporu kao konkretan izraz solidarnosti s palestinskim izbjeglicama i povjerenja u njezino humanitarno poslanje. Izaslanstvo je na kraju izjave također izrazilo nadu da će agencija moći djelovati uz dosljedno poštovanje načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, kako bi se očuvala njezina vjerodostojnost i kako bi joj se zajamčila mogućnost da nastavi izvršavati svoj mandat kao pouzdano sredstvo solidarnosti i mira.
1: Ovih dana javnosti je predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu Ante Arambašić.
3: Veza između Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, i družbe Isusove veoma je živa i bogata. Budući da su Isusovci bili ti koji su osnovali i do danas vode GRS, jasno je kako družba i dalje ulaže velike snage i veliku pažnju posvećuje ovoj svojoj najvećoj misiji koja dopire do najbrojnijih i najrazličitijih ljudi. Kada je prije više od 40 godina ondašnji general reda pater Pedro Arupe osnivao GRS, duboko pogođen patnjama Vijetnamaca koji su na razne načine pokušavali napustiti svoju zemlju, imao je pred očima univerzalnu i svevremensku ljudsku bijedu, kada sigurnost doma i domovine ustupi mjesto opasnosti i neizvjesnosti. Ta se njegova odluka pokazala proročkom, te je ubrzo potom GRS osnovan u brojnim drugim područjima svijeta gdje su potrebe bile slične. Od tada Isusovci prate izbjeglice svih naroda i vjeroispovijesti na njihovom putu k dostojanstvenijem životu. Tako GRS za područje jugoistočne Europe, koji osim Hrvatske obuhvaća još i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, od svojih početaka od prije 30 godina uvijek na čelu ima jednog svećenika družbe Isusove. Isusovac na toj odgovornoj poziciji znači čitavom timu GRS-a ukorijenjenost u isusovačkoj tradiciji organizacije, njenu povezanost s vlastitim nasljeđem koje svakom novom članu pomaže da se bolje suživi s njenom misijom. Ovih je dana javnosti prvi put predstavljen novi regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva. On će biti četvrti u nizu Isusovac na toj dužnosti nakon osnutka GRS-a na ovim prostorima, nakon patra Stjepana Kušana, patra Tvrtka Baruna te patra Stanka Perice, od kojeg dužnost konačno preuzima u rujnu ove godine. Pater Tomislav rođen je 1987. godine u Livnu u Bosni i Hercegovini, a netom po završetku studija strojarstva u Zagrebu 2012. godine stupa u družbu Isusovu u kojoj je 2021. godine zaređen za svećenika. Od 2023. godine služi kao kapelan u župi Bezgrešnog srca Marina u Zagrebu, a posljednjih 6 mjeseci obnaša službu župnog upravitelja iste župe. Poseban dio njegove isusovačke formacije obilježio je rad u socijalnom apostolatu. Godinu dana djelovao je u gimnaziji Loyola u Prizrenu na Kosovu, gdje je bio uključen u obrazovne programe i rad s romskom djecom. Također je sudjelovao u projektu Fe i Alegrija u Rimu, posvećenom obrazovanju i integraciji migranata iz Latinske Amerike. I sam je dio djetinjstva proveo u Njemačkoj, gdje je pohađao i školu, tako te osobno poznaje specifičnosti migrantskog iskustva. Pater Vujeva preuzima GRS u trenutku kada je situacija u svijetu zabrinjavajuća. Ipak iskustvo onih koji su bili primorani otisnuti se u nepoznato uče nas jednu vrijednu stvar, da se isplati gajiti svjetlo nade i u najtežim okolnostima. A više se nadati znači više slušati tihi i nježni Božji glas u vlastitome životu. On daje jedini pouzdan smjer istinski svjetle budućnosti.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka kršćani donose mir usred podjela. U pitanju je budućnost čovečanstva, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se izaslanstvu Ekumenskog patrijarhata.
0: Članovi svećeničkog bratstva Svetoga Pija X zaredili 4 biskupa bez papinskog mandata.
1: Sprječavanje dostavljanja pomoći u Gazi teško je kršenje humanitarnog prava. Upozorenje je stalne promatračke misije Svete Stolice pri UN-u u New Yorku.
0: Ovih je dana javnosti predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Papa Lav XIV je jučer primio audijenciju izaslanstvo Ekumenskog patrijarhata koje predvodi kalcedonski metropolit Emanuel, a koje je u Rim poslao ekumenski patrijarh Bartolomej u sklopu tradicionalne razmjene izaslanstava prigodom svetkovina zaštitnika dviju crkava, svetih Petra i Pavla te svetoga Andrije.
0: Sveti otac započeo govor prisjećajući se sudjelovanja na proslavi blagdana svetoga Andrije u Patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurija na Fanaru u Istanbulu 30. studenog prošle godine u sklopu apostolskog putovanja u Tursku i Libanon. Papa se s radošću i zahvalnošću prisjetio susreta s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem te zajedničke želje da napreduju na putu prema punom jedinstvu među svim kršćanima.
1: Rimski se biskup potom osvrnuo na obilježavanje 1700. obljetnice Prvog Nicejskog sabora održano uoči blagdana svetog Andrije u Izniku. Na poziv samoga ekumenskog patrijarha Bartolomeja i uz sudjelovanje predstavnika drugih crkava i crkvenih zajednica.
2: This celebration offered an eloquent testimony.
1: To je bilo živo svjedočanstvo već postojećeg zajedništva među svima koji dijele vjeru u Boga, Oca svih ljudi, te ispovjedaju Gospodina i Sina Božjega Isusa Krista i Duha Svetoga koji nas nadahnjuje i vodi prema punini istine i jedinstva.
0: Takve komemoracije pokazuju da je nicejsko vjerovanje temelj i mjerilo na putu prema jedinstvu, istaknuo je Papa te dodao. Neka hod prema proslavi drugoga tisućljeća otkupljenja 2033. godine bude put kojim će zajedno hoditi sve kršćanske zajednice u svijetu, ponovno otkrivajući dar i poziv da budu svjedoci uskrsloga.
1: To je poslanje još važnije u vremenu koje, kako je istaknuo Petrov nasljednik, pogođeno ratovima, sve većom polarizacijom te kulturnim i društvenim podjelama. U takvom su kontekstu kršćani, međusobno pomireni i složni u ispovjedanju jedne vjere, pozvani biti vjerodostojan znak mira, nastojeći u to uključiti i sve ljude dobre volje. Papa je pritom dodao, u sadašnjim okolnostima nije u pitanju samo vjerodostojnost kršćanskog navještaja, nego sama budućnost čovečanstva.
0: Također, zbog sve većeg broja izazova u današnjem svijetu, postaje sve hitnije zalaganje za očuvanje mira, odgovornu upotrebu novih tehnologija i brigu o stvorenom svijetu kao odgovornosti koje proizlaze iz samoga Evanđelja Isusa Krista, rekao je Papa Lav XIV te zaključio.
2: Indeed, our responsibility.
0: Naime, odgovornost koju imamo prema životu i dostojanstvu svakoga ljudskog bića, počevši od najmanjih i najpotrebitijih, mjerilo je koje odlučuje o našoj sadašnjoj i vječnoj sudbini.
1: Kristova haljina, za koju je Papa Lav u svojem posljednjem pismu od 29. lipnja zamolio da se ne razdire, na kraju je razderana. U Ekonu u Švicarskoj, u sjedištu svećeničkog bratstva Svetog Pija X, jutro su Lefebreovci, sljedbenici nadbiskupa Marcela Lefebra, zaredili 4 nova biskupa. Učinili su to bez papinskog mandata, iako su novi prelati potvrdno odgovorili na liturgijsku formulu Habetis mandatum apostolicum. Učinili su to tvrdeći da je potrebno jamčiti kontinuitet i sam opstanak kongregacije, unatoč pokušajima Svete Stolice da uspostavi dijalog i upozorenjima kardinala Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikasterija za nauk vjere i samog pape Lava XIV u njegovom pismu od prije 2 dana, da ne nastavljaju s raskolom.
0: Više od 1000 svećenika, redovnika i redovnica, zajedno s 15.000 laika, prisustvovalo je proslavi koja je započela danas u 9 sati u bijelom šatoru pokraj sjemeništa svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Događaj je uživo prenošen na 6 jezika na službenoj internetskoj stranici, na kojoj je posljednjih dana započelo odbrojavanje do slavlja, te su pripremljeni promotivni materijali i drugi događaji.
1: 4 danas zaređena biskupa jesu švicarac Pascal Schreiber, Michael Goldeit, podrijetlom iz Sjeverne Dakote, a odrasta u Kansasu, te Francuzi Michel Poincine de Sivry i Marc Appier. Na njih su, činom koji predviđa izopćenje late sentencije, odnosno automatski, ruke položili monsignor Alfonso de Galareta, prvi posvetitelj, i monsignor Bernard Feley, su posvetitelj, odnosno još uvijek živi biskupi od četvorice koje je 30. lipnja 1988. zaredio Lefebvre.
0: Na početku liturgije generalni poglavar svećeničkog bratstva Svetoga Pija X. Don Davide Paljerani pročitao je kratki govor u kojem je kazao: "Spremni smo platiti bilo koju cijenu kako bismo spasili crkvu." Poglavar bratstva govorio je o potpuno iznimnoj okolnosti, budući da su od Drugog Vatikanskog koncila do danas crkvene vlasti pokazivale stav suprotan vjeri i djelovale protiv svete tradicije. "Vrlo je teška dužnost, prema riječima Don Paljeranija, prenijeti milost episkopata ovim svećenicima. Smatramo da eventualne kazne ili sankcije zbog ovog čina nemaju nikakvu vrijednost," dodao je. Za Lefebrovce, zaključio je njihov poglavar, "danas je stoga povijesni dan i slavlje. Međutim, za univerzalnu crkvu to je dan u kojem se ponovno otvara rana, rana podjele."
1: Papa Lav XIV. Je jučer imenovao sestru Alessandru Smerilli novim prefektom dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čime je nastavio s imenovanjem žena na vodeće službe rimske kurije. Sestra Salezijanka od 1. će rujna preuzeti službu koju je od 2022. godine obnašao kardinal Michael Černi, koji će 18. srpnja navršiti 80 godina života.
0: Riječ je o drugom imenovanju žene na vodeću dužnost koju je izvršio Papa Lav nakon što je 2. lipnja za prefekta dikasterija za komunikaciju imenovao mladu laikinju Mariju Monserrat Alvarado. Podsjetimo da je sestra Smerilli ujedno i treća žena na čelu jednog dikasterija u rimskoj kuriji, nakon što je Papa Franjo 6. siječnja 2025. za prefekta dikasterija za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života imenovao sestru Simonu Brambillu.
1: "Prihvaćam tu zadaću sa zahvalnošću i pouzdanjem u Gospodina. Svaka služba u crkvi dobiva svoj puni smisao samo kada postane prilika za služenje, ljubav i svjedočenje evanđelja," napisala je sestra Alessandra Smerilli na svom računu na platformi X. Nakon mnogih različitih dužnosti koje je obnašala u Vatikanu, redovnica je posljednjih godina blisko surađivala s kardinalom Černijem u opsežnom radu dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, čije djelovanje obuhvaća socijalna, humanitarna, zdravstvena i ekološka pitanja s jedinstvenim ciljem promicanja dostojanstva ljudske osobe i svakoga čovjeka.
0: Sprječavanje podjele humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku predstavlja teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava te dodatno povećava patnje onih koji već žive u iznimno teškim uvjetima. To je jučer ponovno istaknula stalna promatračka misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku u izjavi pročitanoj na zasjedanju odbora koji se bavi tim pitanjima unutar Opće skupštine UN-a.
1: Izaslanstvo Svete Stolice istaknulo je važnost Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, podsjećajući da njezin rad predstavlja ključnu potporu za milijune palestinskih izbjeglica. Kako se navodi u izjavi, agencija već više od 70 godina pruža obrazovanje, zdravstvenu skrb, pomoć u hrani i socijalne usluge, osiguravajući im zaštitu, potporu i mogućnost dostojanstvenog života.
0: Predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima izrazili su također duboku zabrinutost zbog ubojstava djelatnika agencije, kao i zbog napada na njezine objekte na području države Palestine, uključujući škole i druge ustanove u kojima su civili potražili utočište. Ističući važnost nezamjenjive potpore koju pruža agencija, Sveta Stolica je potvrdila svoju financijsku potporu kao konkretan izraz solidarnosti s palestinskim izbjeglicama i povjerenja u njezino humanitarno poslanje. Izaslanstvo je na kraju izjave također izrazilo nadu da će agencija moći djelovati uz dosljedno poštovanje načela humanosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti, kako bi se očuvala njezina vjerodostojnost i kako bi joj se zajamčila mogućnost da nastavi izvršavati svoj mandat kao pouzdano sredstvo solidarnosti i mira.
1: Ovih dana javnosti je predstavljen pater Tomislav Vujeva, novi regionalni ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice. Više o njemu Ante Arambašić.
3: Veza između Isusovačke službe za izbjeglice GRS i družbe Isusove veoma je živa i bogata. Budući da su Isusovci bili ti koji su osnovali i do danas vode GRS, jasno je kako družba i dalje ulaže velike snage i veliku pažnju posvećuje ovoj svojoj najvećoj misiji koja dopire do najbrojnijih i najrazličitijih ljudi. Kada je prije više od 40 godina ondašnji general Reda, pater Pedro Arupe, osnivao GRS, duboko pogođen patnjama Vijetnamaca koji su na razne načine pokušavali napustiti svoju zemlju, imao je pred očima univerzalnu i svevremensku ljudsku bijedu, kada sigurnost doma i domovine ustupi mjesto opasnosti i neizvjesnosti. Ta se njegova odluka pokazala proročkom, te je ubrzo potom GRS osnovan u brojnim drugim područjima svijeta gdje su potrebe bile slične. Od tada Isusovci prate izbjeglice svih naroda i vjeroispovijesti na njihovom putu k dostojanstvenijem životu. Tako GRS za područje jugoistočne Europe, koji osim Hrvatske obuhvaća još i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, od svojih početaka od prije 30 godina uvijek na čelu ima jednog svećenika družbe Isusove. Isusovac na toj odgovornoj poziciji znači čitavom timu GRS-a ukorijenjenost u isusovačkoj tradiciji organizacije, njenu povezanost s vlastitim nasljeđem koje svakom novom članu pomaže da se bolje suživi s njenom misijom. Ovih je dana javnosti prvi put predstavljen novi regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu, pater Tomislav Vujeva. On će biti četvrti u nizu Isusovac na toj dužnosti nakon osnutka GRS-a na ovim prostorima, nakon patra Stjepana Kušana, patra Tvrtka Baruna te patra Stanka Perice, od kojeg dužnost konačno preuzima u rujnu ove godine. Pater Tomislav rođen je 1987. godine u Livnu u Bosni i Hercegovini, a netom po završetku studija strojarstva u Zagrebu 2012. godine stupa u družbu Isusovu u kojoj je 2021. godine zaređen za svećenika. Od 2023. godine služi kao kapelan u župi Bezgrešnog srca Marina u Zagrebu, a posljednjih 6 mjeseci obnaša službu župnog upravitelja iste župe. Poseban dio njegove isusovačke formacije obilježio je rad u socijalnom apostolatu. Godinu dana djelovao je u gimnaziji Loyola u Prizrenu na Kosovu, gdje je bio uključen u obrazovne programe i rad s romskom djecom. Također je sudjelovao u projektu Fe i Alegria u Rimu, posvećenom obrazovanju i integraciji migranata iz Latinske Amerike. I sam je dio djetinjstva proveo u Njemačkoj, gdje je pohađao i školu, tako te osobno poznaje specifičnosti migrantskog iskustva. Pater Vujeva preuzima GRS u trenutku kada je situacija u svijetu zabrinjavajuća. Ipak iskustvo onih koji su bili primorani otisnuti se u nepoznato uče nas jednu vrijednu stvar, da se isplati gajiti svjetlo nade i u najtežim okolnostima. A više se nadati znači više slušati tihi i nježni Božji glas u vlastitome životu. On daje jedini pouzdan smjer istinski svjetle budućnosti.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.